0: Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas, fela mo go Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: tete wa thobela FM ke sa yo fatafata ba le ka go ke tla bo e riela telang mosate
1: di papa di ka khone majipa thobela FM mosate wa tsone bo itabisho le ke le tjaji le a fa sebula
2: sonta reng sona se go le ke le tjaji kopana le nna a fa sebula ge ke tla ba ke le Dr. NJ Rasakanya go ka rlona ya rena ya ema ophile
3: go mena o tla ba a ri e ja ja mathomo
4: gana go ja mafufura gana go ja tedi shile ke batho ba bangwe
3: go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba a ri
5: na go se dumele ka go swana go ka mabjang
1: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro ke na ga ina botshelela mo go thobela FM mo shato wa tsebo le go ithabisha.